Cái tao kia đấy xì. Và có kia đấy xa ấy kì mọi ổ phải ổ tố hàm phiếu hay là mà liền màu nhớ nhỉ. Kì nó phụ yê yê tê kì màu tố luôn nhỉ mọi bộ lô cả là mà tao là mà phụ gà gồm bê đi. Vì ổ nà hì kì phải biểu tài ngạc. Thì mình.